0: دوستو زندگی خوشیوں، غموں، سنگھرشوں اور سیکھوں کا خوبصورت سفر ہے. کبھی مسکان دیتی ہے تو کبھی آنسو، لیکن ہر موڑ پر کچھ نیا سکھا جاتی ہے. اسی احساس کے شبدوں میں پیرونوں میں بہت ہی سندر طریقہ ہے جہاں دل کی گہرائیوں سے نکلی باتیں سامنے آ جاتی ہیں.
1: محبت ہے یار زندگی.

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش پروگرام انداز نظر۔ سامعین، انسانی زندگی میں ترسیل و ابلاغ کو ہمیشہ بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ انسان نے جب تہذیبی اور سماجی

0: ٹاک وہاں سے نشر ہوئی ہے، اگر آپ اسے اپنے رسالے میں چھاپ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ ایک ریکارڈ بن جاتا تھا۔ ریڈیو میں تو جو چیزیں نشر ہوتی ہیں وہ تو ایک آرکائز میں چلی جاتی ہیں، لیکن آواز ہندوستان کے کونے کونے میں دستیاب تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں تصاویر شائع ہوتی تھی۔ جو پروگرام جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہماری ایک تصویر بیک پیج پہ لگتی تھی اور اندر لگتی تھی کہ صاحب فلاں پروگرام میں یہ لوگ شریک ہیں۔ تو اس کا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اگلے 15 دن میں جو پروگرام نشر ہونا ہے، اگلے 15 دن کے اندر جو پروگرام نشر ہونا ہے اس کی پوری تفصیل ہوتی تھی کہ فلاں وقت کون سا پروگرام نشر ہوگا۔ تو اگر وہ آواز آدمی خرید لیتا تھا تو اسے اگلے 15 دن کے پروگرام کا پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے کون سا پروگرام سننا ہے، اور اس میں ساری چیزیں ساری ڈیٹیل ہوتی تھی، وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہم لوگ لگاتے تھے اس میں۔ تو اس زمانے میں میں نے ریڈیو کو دیکھا قریب سے، اور میری پہلی ٹاک نئی نسل نئی روشنی پروگرام کے تحت یہاں سے نشر ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ جو ریڈیو اسٹیشن تھا یہ بڑے زبردست لوگوں کی ایک پناہ گاہ تھی یا ماجگاہ تھی، اور کیسی کیسی شخصیات یہاں اردو کے حوالے سے، بڑے بڑے شاعر جو اس وقت کے ٹاپ کلاس کے شاعر تھے، چاہے جیگر مراد آبادی ہوں، وہ تو خیر بہت پہلے کی بات ہے، لیکن بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے شاعر اور ادیب ریڈیو سے وابستہ تھے۔ تو اردو کا ریڈیو سے جو تعلق رہا ہے اس کی ایک بڑی حسین ہسٹری ہے اور تعلق ہے، اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں
1: جی
0: تو اردو نے ریڈیو کو اور ریڈیو نے اردو کو
1: کافی
0: فروغ دینے میں
1: کیا ہے،
0: کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔
1: بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے یہ بہت ساری باتیں بتائیں۔ قربان صاحب، آپ نیوز سے وابستہ رہے ہیں، بی بی سی سے، اور جو بھی ہندوستان میں ماڈل آف براڈ کاسٹنگ ہے وہ ایک بی بی سی کی طرز پر ہی آج بھی اسی ڈرے پہ ہم چل رہے ہیں۔ کافی تبدیلیاں آئی ہیں کنٹینٹ کے لحاظ سے، ٹیکنیک کے لحاظ سے، ہے نا؟ تو یہ جو خبریں براڈ کاسٹ ہوتی تھیں آزادی سے پہلے، ہے نا، ہندوستانی میں، جیسے میں ٹائم بتا دوں کہ ریڈیو میں ہندوستانی میں جو خبریں براڈ کاسٹ ہوتی تھیں وہ دلی اسٹیشن سے 8:50 پر ہوتی تھیں یا 13:50 پہ ہوتی تھیں۔ تو یہ کیا فرق تھا، کیوں وہ لوگ ہندوستانی کو زیادہ پریفر کرتے تھے براڈ کاسٹ کرنے میں، نہ ہندی کا نام ہوتا تھا نہ اردو کا نام ہوتا تھا؟
2: دیکھیے، شکریہ، آپ نے بی بی سی کا ذکر کیا، تو چونکہ میں نے 12-14 سال وہاں کام کیا ہے تو تھوڑا سا اس کی تاریخ سے بھی واقف ہوں۔ ہمیں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو بتایا گیا تھا کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ہندوستانی سروس شروع کی گئی تھی ان ہندوستانی فوجیوں کے لیے جو کہ برٹش امپائر کی طرف سے
1: امپائر سروس کے نام سے
2: لڑ رہے تھے
1: جی،
2: اور ذوالفقار علی بخاری
1: جی
2: جو کہ پہلے یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے
1: جی،
2: اور ان کے بڑے بھائی پترس بخاری، بڑے مشہور شخصیت، بلکہ دونوں کو بی بی سی کہا جاتا تھا، بخاری برادرز کارپوریشن، اور ذوالفقار بخاری صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا جس میں مقصد یہ تھا کہ جو فوجی ہیں ان کی خیریت ان کے گھروں تک پہنچ جائے، اور ان کی فرمائشیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی خبریں۔ اور جب تک تقسیم نہیں ہوا تھا ملک تو وہاں ہندوستانی سروس کام کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو وہ پھر انڈین سیکشن اور پاکستانی سیکشن بن گیا، اور پھر بعد میں اس کو ہندی سروس اور اردو سروس کا نام دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے اچھا، دوسرا بی بی سی اور آل انڈیا ریڈیو کا رشتہ ایسا رہا ہے کہ ابھی کچھ برسوں پہلے تک یہاں کام کرنے والے پروڈیوسرس جو تھے
1: وہ
2: سیکنڈ ہینڈ پر جاتے تھے، ان کو لے لیا جاتا تھا 2-4 سال کے لیے جاتے تھے، اور ان میں سے کافی لوگ وہیں پر ضم ہو جاتے تھے بی بی سی میں، اور وہیں سے ریٹائر ہوتے تھے اور آج کل لندن میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جس کو کہتے ہیں روشن باب ہے اردو ہندی صحافت میں بھی اور ریڈیو میں بھی، کہ جو ہندوستانی سروس تھی اس سے ہندی اور اردو سروسز میں پھر بعد میں لوگوں کو اس سے فیض پہنچا
1: جی۔ تو یہ ہندوستانی کی کیا خوبی تھی، کس لیے سے یہ ہندوستانی کہلاتی تھی، کیا اردو اس کے متحمل نہیں تھی؟
2: دیکھیے، جو ہمارے بابا قوم مہاتما گاندھی، انہوں نے ہمیشہ ہندوستانی زبان پہ زور دیا
1: جی،
2: حالانکہ انہوں نے خود اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ بھئی رسم الخط چاہے وہ دیوناگری ہو یا فارسی ہو، لیکن وہ الفاظ استعمال کیے جائیں عام فہم کی زبان میں جو ہر آدمی سمجھ سکے، خاص کر کے نارتھ انڈیا کا، اور جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، ان کی تو مادری زبان اردو تھی اور وہ خود اردو میں کام کرتے تھے، اور

0: افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی۔ مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو، اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومکا ہوگی۔
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگاسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: احمد آباد ایرینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں۔ میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے، جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئرز ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں۔ عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی۔ انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں۔ یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے، جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف، پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے۔
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर

وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔